سجدہ بیگم تباد سندیا شفقت امانت علی خان ورنو مینڈا عشق بھی تو حسن بھی تو ایمان بھی تو مینڈا عشق بھی تو

0: نوجوانوں پر مرکوز پروجیکٹوں کو مربوط کرنے کے لیے ایک ادارہ جاتی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس چیلنج سے زیادہ مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے. اس کے علاوہ کھیلوں کے شعبے میں بھی وزیراعظم مودی نے جامع اور مربوط ترقی پر زور دیا. وزیراعظم نے کہا کہ ایک جامع حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے تاکہ بھارت کو کھیلوں کے عالمی مرکز کے طور پر قائم کیا جا سکے. انہوں نے پی ایم کسم اسکیم کی زرعی شعبے کی کایا پلٹ کی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ اگر زیادہ سے زیادہ کسان اس اسکیم کو اپنائیں تو اس سے زراعت کو نمایاں فائدہ پہنچ سکتا ہے. وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دنیا بھر میں درکار مہارتوں کا جامع جائزہ لیا جائے تاکہ بھارت کی افرادی قوت کو عالمی سطح پر ابھرنے والے روزگار کے مواقع اور مستقبل کی ملازمتوں کی ضروریات کے مطابق تیار کیا جا سکے. نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ طلبا کی جانب سے اٹھائے گئے نیٹ پیپر لیک معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے اور اس معاملے سے سیاسی فائدہ اٹھانا مناسب نہیں ہے. نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ یہ جانچ کا موضوع ہے جس پر تفصیلی بات چیت کی ضرورت ہے. جناب نڈا نے کہا کہ پیپر لیک ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر سنجیدگی سے غور و خوض ضروری ہے.
2: گہن چرچا کے مادھیم سے اس کی باریکیوں میں ہم جائیں. واٹ آر دا فیکٹرز وچ آر لیڈنگ ٹو پیپر لیک, ہو آر دا پیپل انوالوڈ اینڈ ہاؤ دا سینٹرل گورنمنٹ ہیز ریسپونڈیڈ. جب ہمارے دھیان میں کوئی پیپر لیک آیا ہے تو ہم نے کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے.
1: مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے. انہوں نے حکومت کے اس موقف کو دہرایا کہ پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے وہ تیار ہے اور اپوزیشن بحث کے دورانیے کا فیصلہ کر سکتی ہے. جناب نڈا نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ ہی وہ سب سے مناسب موضوع فورم ہے جہاں اس معاملے پر تفصیلی اور جامع بحث کی جا سکتی ہے. جناب نڈا نے مزید کہا کہ اپوزیشن پیپر لیک جیسے سنگین معاملے پر بامانی پارلیمانی بات چیت کی بجائے الزام تراشی کا سہارا لے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پیپر لیک قومی تشویش کا معاملہ ہے جو کسی ایک حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے, لیکن پھر بھی اپوزیشن اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے میں لگی ہوئی ہے.
2: میں پوچھنا چاہوں گا وپکش کے نیتا راہل گاندھی سے کہ آپ سلیکٹو کیوں ہیں؟ آپ نے یو پی اے کی اور یو پی اے کے سپورٹڈ سرکاروں کو ان کی گورنمنٹس کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں چرچا, کیوں آپ نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا؟ یہ اسپشٹ بتاتا ہے کہ آپ کا ادیش چھاتروں کا ہت نہیں ہے. آپ کا ادیش ایجوکیشن کی کوالٹی میں بڑھوتری ہو, اسٹوڈینٹس کو جسٹس ملے, اس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے.
1: جناب نڈا نے کانگریس اور اپوزیشن کی حکمرانی والی ریاستوں میں مختلف امتحانات کے پیپر لیک کے معاملے بھی اٹھائے. انہوں نے کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر جانبداری برتنے کا الزام لگاتے ہوئے سوال پوچھا کہ وہ ان واقعات پر بات کیوں نہیں کرتے. جناب نڈا نے جناب گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ اس معاملے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ افسوسناک ہے. جناب نڈا نے کہا کہ جناب گاندھی نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران دی گئی پریزنٹیشن میں 150 امتحانی پرچوں کے لیک ہونے سے متعلق بات کی. جناب نڈا نے مزید کہا کہ یہ جانچ کا موضوع ہے اور حکومت بلا شبہ اس کی جانچ کرے گی اور ملک اور عوام کے سامنے سچائی کو پیش کرے گی. حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بامانی مباحثے کے لیے تیاری کی بات دہرائی ہے. لوک سبھا میں کل اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت ملک کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمانی ضوابط کے تحت اس معاملے کے سبھی پہلوؤں پر بامانی مباحثے کے لیے تیار ہے. جناب ریجیجو کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب نیٹ پیپر لیک معاملے طلبا کے مظاہروں سمیت مختلف موضوعات پر پارلیمنٹ کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کل لگاتار تیسرے دن بھی رخنا اندازی کا شکار رہی. اس دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کے بغیر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. سماجی کارکن سونم وانگچوک نے کہا ہے کہ اگر حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ نیٹ پرچہ لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی تو وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے. مرکزی وزرا جے پی نڈا اور جیتندر سنگھ کو لکھے گئے خط میں جناب وانگچوک نے دونوں وزیروں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے منگل کی رات اسپتال میں ان کی عیادت کی. دلی ہائی کورٹ نے کل مرکز اور دلی پولیس سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیا ہے جن میں پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے والے مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام لگایا گیا تھا. عدالت نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ پولیس کارروائی سے متعلق تمام ریکارڈ محفوظ رکھیں جن میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی شامل ہیں. عدالت نے متعلقہ حکام کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتے

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش منی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش منی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبح گاہی پروگرام ہوگا، آج آپ بھجن سن سکیں گے۔ نوبشکر 45 منٹ پر سنیے گا پروگرام آج سویرے، نوبشکر 50 منٹ پر خبریں نشر ہوں گی اور 10 بجے آپ سنیں گے پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں سنیے گا غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے چرچا کا وشے ہے۔ 11 بجے میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے۔ 11:30 پر سنیے گا نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے کے حوالے سے ایک فیچر، ریڈیو کی اہمیت اور افادیت۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ 1 بجے عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 1 بج

انڈیا حکومت نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے. انہوں نے حکومت کے اس موقف کو دہرایا کہ وہ پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن بحث کے دوران کا فیصلہ کر سکتی ہے. جناب نڈا نے کہا کہ پارلیمنٹ ہی وہ سب سے موزوں فورم ہے جہاں اس معاملے پر تفصیلی اور جامع بحث کی جا سکتی ہے. جناب نڈا نے مزید کہا کہ اپوزیشن پیپر لیک جیسے سنگین معاملے پر بامانی پارلیمانی بات چیت کی بجائے الزام تراشی کا سہارا لے رہی ہے.

مارچ کرنے والے مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام لگایا گیا تھا. عدالت نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ پولیس کارروائی سے متعلق تمام ریکارڈ محفوظ رکھیں جن میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی شامل ہیں. عدالت نے متعلقہ حکام کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا. اس معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی. دلی میٹرو ریلوے کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے مطلع کیا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اگلے حکم نامے تک صبح 7:30 بجے سے 16 میٹرو اسٹیشن بند ہیں. ان اسٹیشنوں میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشن آشرم مارگ، بارہ کمبا روڈ، سپریم کورٹ سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل

0: صالح زندگی گزارنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے ممتاز بنایا ہے، اسے بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسے قابل احترام بنایا ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا، کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا، صوفیہ اور اولیاء پیدا کیے تاکہ انسان غلط راستوں سے بچ جائے اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے۔ یہ تشویش کی بات ہے کہ بہت سے نوجوان آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد پر غور و فکر کرے، جس ذمہ داری کے ساتھ اسے پیدا کیا گیا ہے اس کو بروئے کار لائے، اخلاقی اور انسانی اقدار و روایات پر عمل پیرا رہے اور سماج میں ایسا تعمیری کردار پیش کرے جو دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ دنیا میں انسانوں کو برے کاموں کی طرف لے جانے والے بے شمار سامان و آلات و ذرائع موجود ہیں، پر گندہ ماحول بہت سی جگہوں پر قائم ہے، اور مزید یہ کہ شیطان اپنے لشکر کے ساتھ انسانوں کو بھٹکانے میں لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں لوگوں کے لیے عافیت کی بات یہ ہے کہ وہ صالحین سے وابستہ ہو جائیں اور اچھے ماحول میں زندگی گزاریں، یقیناً اس سے ان کی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور سماج پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زہرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا صالحین کی صحبت، تحریر تھی ڈاکٹر محمد یوسف کی اور پیش کر رہے تھے اسم نمان۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے چندن دس کی آواز میں صاحب بھوپالی اور امیر قزل باش کا کلام، اور رادھیکا چوپڑا سے ساحل ہوشیار پوری اور جگر مراد آبادی کا کلام۔

ناظرین اور فلم سازوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر ہی لی اور پھر ان کی کامیابی کے اس سفر کا آغاز ہوا جس میں انہوں نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔

دے جھاڑ دے پاک. سامعین ہم یاد کر رہے تھے مزاحیہ اداکار محمود علی صاحب کو. اب آج کا یہ پروگرام یہی ختم ہوا, اور اب آج جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نشریات کا قومی دن منایا جا رہا ہے, اسی مناسبت سے ہم آپ کو یہ فیچر سنوا رہے ہیں. عنوان ہے ریڈیو کی اہمیت اور افادیت, ترتیب اور پیشکش اے ایم رضا کی ہے.

0: متعدد زبانوں میں نشریات. ملک بھر میں آل انڈیا ریڈیو کے 420 اسٹیشنز ہیں اور ملک کے لگ بھگ 92% علاقوں تک اس کی رسائی بھی ہے. اگر ہم آبادی کی بات کریں تو آل انڈیا ریڈیو ہندوستان میں رہنے والے 99.19% سامعین تک 30 زبانوں میں مختلف قسم کے پروگرامز پہنچاتا ہے. ریڈیو کی اہمیت اور افادیت سے متعلق ہم نے مختلف طبقۂ فکر کے لوگوں سے گفتگو کی, جن میں نوجوانوں سے لے کر بزرگوں تک کے سامعین موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں ایک بزرگ سامعین کی ریڈیو سے متعلق بات چیت. آپ ہیں نسیم مرزا چنگیزی, عمر 107 برس.
1: ایسا ہے کہ ایک زمانے کے اندر جو یہاں سے لوگ چلے گئے تھے ان کو ہندوستان کے دلی کے عمارتوں کی یاد آ رہی تھی. انہوں نے یہاں آل انڈیا ریڈیو کو لکھا کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں لیکن دلی کی یاد اور ہندوستان کی یاد ہمارے دل میں ہے, تو مہربانی کر کے کہ دلی کی عمارتوں پر, ہندوستان کی عمارتوں پر, دلی کے لوگوں پر, ہندوستان کے لوگوں پر آپ ہمیں بتائیں. اس کے اوپر لوگ میرے چچا نواب خسرو مرزا اور جتنے بھی اس وقت بڑے لوگ تھے وہ سب آل انڈیا ریڈیو پہ جایا کرتے تھے, ان کا پروگرام ہوتا تھا. دلی کے بڑے لوگ میرے ساتھ شہزادوں میں سے تھی تیمور جہاں بیگم, وہ جایا کرتے تھے اور بڑی بڑی دھوم جاتی تھی, اس لیے کہ وہاں اپنے بھائی گئے ہوئے ہیں ان کی معلومات, ان کو معلومات کراتی رہو. وہ لکھتے تھے کہ دلی کے جن راستوں پر ہم چلا کرتے تھے ارے وہ راستے ہمیں یاد آتے ہیں, اس طرح کی باتیں تھیں. وہ میرے دوست تھے سلامت اللہ خان, اور انہیں کے تو فیل سے لوگ جایا کرتے تھے. وہ کہو گے دلی والوں کو جانتے تھے کہ کس کو لے جانا ہے, تو وہ سلسلہ چلتا رہا. ایک بات پر کچھ ریڈیو کے لوگوں نے میری تعریف کی تھی.
0: اگر بھارت میں ریڈیو کی بات کی جائے تو ریڈیو نشریات کا آغاز سن 1927 میں ممبئی اور کولکاتہ میں دو نجی ٹرانسمیٹروں سے ہوا. سن 1930 میں یہ بھارتیہ نشریاتی خدمات یعنی انڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہو گیا اور بعد میں اس کا نام آکاشوانی ہوا. جیسے جیسے زمانے میں تبدیلی آتی گئی اسی طرح ریڈیو نشریات میں تبدیلیاں آتی گئیں اور آل انڈیا ریڈیو نے ہمیشہ نئی تکنیک اور پیرائے کو بہت بخوبی اپنایا. ریڈیو کے تعلق سے ہم نے ایک ایسی عظیم شخصیت سے رابطہ قائم کیا جو کہ نہ صرف ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیب ہیں بلکہ وہ خود بھی آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے وابستہ رہے. آپ ہیں پروفیسر شمیم حنفی صاحب.
2: دیکھیے جناب, اردو سروس کا معاملہ یہ ہے کہ اردو سروس تو ایک بہت ہی برائٹ اسپاٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, یعنی بہت روشن کہنا چاہیے کہ دائرہ تھا ریڈیو کی سرگرمیوں کا. اور میں جب متعلق ہوا اردو سروس سے تو اس وقت تو اس کی شہرت غیر معمولی تھی, یعنی یہ تقریباً دن رات کا پروگرام تھا اور بڑے اعلیٰ درجے کے پروگرام پیش ہوا کرتے تھے, بڑے نامور لوگ یہاں موجود تھے. چونکہ میں ڈرامے لکھتا تھا اس لیے میرا تعلق یہاں ڈرامہ پروڈکشن سے

0: اس وقت تو اس کی شہرت غیر معمولی تھی، یعنی یہ تقریباً دن رات کا پروگرام تھا اور بڑے اعلیٰ درجے کے پروگرام پیش ہوا کرتے تھے، بڑے نامور لوگ یہاں موجود تھے. چونکہ میں ڈرامے لکھتا تھا اس لیے میرا تعلق یہاں ڈرامہ پروڈکشن سے جو لوگ متعلق تھے ان سے بھی تھا، فیچر پروڈیوس کرتے تھے، ڈرامے پروڈیوس کرتے تھے، ٹاکس ہوا کرتی تھیں، ڈسکشنز ہوا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جو ابتدائی دور تھا اس وقت تو ڈاک اتنی آتی تھی اردو سروس کی کہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ بوریاں بھر جاتی تھیں اور ان کی چھٹائی ہونے میں وقت لگتا تھا. اور خود میری موجودگی میں، چونکہ میں یہاں آنے سے پہلے، دلی آنے سے پہلے میں علی گڑھ میں تھا کئی برس، تو وہاں سے برابر آیا کرتا تھا ڈسکشنز کے لیے، ٹاکس کے لیے. اور کبھی کبھی جو ڈرامے پروڈیوس کرتے تھے وہ زانہ پروڈیوسر تھے انور خان صاحب، جو بڑے نامی گرامی شخص تھے، تو مجھ سے کہتے تھے آ کے ایک مرتبہ ہمارا ریہرسل دیکھ لیجیے آپ. تو بہت بڑے خاص مجھے بلایا کرتے تھے اور دیکھتا تھا میں تلفظ کا خیال یہ سب. تو اس سے جو کیجول آرٹسٹ تھے یہاں پر وہ بڑی شہرت کے لوگ تھے، یعنی میوزک پروڈیوسر تو اس وقت اردو سروس میں سلامت اللہ تھے، ڈرامے کے انور خان صاحب تھے، پروگرام ایگزیکٹو تھے، پروڈیوسرس میں سلامت علی شہری تھے سوچیے آپ اس وقت، اور پروگرام ایگزیکٹو میں بہت مشہور لوگ یہاں رہے، عمیق حنفی، قیصر قلندر. جو میرا ریڈیو سے تعلق ہوا اس وقت قیصر قلندر پروگرام ایگزیکٹو تھے اندور میں، میں اندور میں بھی رہا ہوں کچھ عرصے، تو وہاں میں نے شاید ابتدائی ٹاکس میری وہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ سن 64 وغیرہ کا ہے. اور یہاں جب آنے لگا میں تو پھر یہ سارے لوگ، قیصر صاحب تو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل شاید ہو کے ریٹائر ہوئے تھے، لیکن میرے کئی لوگ جو پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے جن سے میرا تعارف ہوا تھا یہاں ڈائریکٹر جنرل ہوئے وہ لوگ. عمیق حنفی تھے جو ریڈیو آرکائیوز کے ڈائریکٹر ہو کے ریٹائر ہوئے. زبیر تو اسکرپٹ رائٹر تھے شروع میں، پھر ڈپٹی پروڈیوسر ہوئے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو کیجول آرٹسٹ تھے ہاں، مثلا مجیب صدیقی تھے، مریم کاظمی تھی، طاہرہ نیازی تھی، اور تو اور پنڈت دیناناتھ جو میرے حال میں ہائیسٹ پیڈ آرٹسٹ رہے ہیں ڈرامہ سیکشن کے میرے ڈراموں میں، انہوں نے باقاعدہ رول کیے، انہوں نے، حبیب تنویر نے، بیگم ممتاز مرزا نے. چونکہ ڈرامے میں نے بہت لکھے ریڈیو کے لیے، کوئی 4 مجموعے ان کے شائع ہوئے.
1: کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریڈیو نے اس وقت دنیا کو ہم سے جوڑا جب اخبارات سے وہ معلومات فراہم نہیں ہو پاتی تھی جو ریڈیو کیا کرتا تھا.
2: میرا ریڈیو سے اسٹوڈنٹ لائف سے تعلق رہا ہے اور میری دلچسپی کا باعث شروعات میں بالکل جب میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میرا ریڈیو نہیں تھا، تو میں اپنے کچھ عزیزوں کے جن کے یہاں ریڈیو تھے ان کے یہاں بنا کمیت مالا سننے جایا کرتا تھا، مجھے اس کا بہت شوق تھا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے ذہن میں بالیدگی پیدا ہوئی تو ریڈیو کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ دنیا کے مسائل، کم سے کم ہمارے ہندوستان کے مسائل اور پھر ہندوستان سے باہر جو دنیا ہے اس کے مسائل سامنے آنے لگے جو بالکل پوشیدہ تھے ریڈیو کی ایجاد سے پہلے. اس نے بڑی امداد کی ذہن میں روشنی پیدا کرنے کی.
1: ریڈیو کی اہمیت پر ہم نے کافی لوگوں سے بات چیت کی. چند حضرات کا خیال ہے کہ ریڈیو سننے والوں کی تعداد میں نسبتاً کمی آئی ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ ماننے کو قطعی تیار نہیں ہیں کہ ریڈیو کی افادیت میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی واقع ہوئی ہے.
3: ایک زمانے میں ریڈیو تو پورے ہندوستان کے لیے ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ تھا. اس کے علاوہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی لائٹ نہیں ہے آج بھی ریڈیو کا تصور ایک ایسا ہے جیسے انسان کے لیے کھانا ضروری ہے.

وہ 45 ٹن سے زیادہ کی طبی امداد فراہم کی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت خلیجی مملکت کو سول ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے کی اجازت ہوگی. امریکی محکمہ توانائی کے مطابق اس معاہدے کو پرامن ایٹمی توانائی کے معاہدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو سعودی عرب کی ایٹمی توانائی پروگرام میں امریکی کمپنیوں کو بہترین رسائی فراہم کرے گا. یہ معاہدے کو اب حتمی جائزے کے لیے کانگریس کو بھیجا جائے گا. توقع ہے کہ دونوں سیاسی پارٹیوں کے کچھ قانون ساز اس معاہدے کی مخالفت کریں گے, اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو فی الحال ایوان اور سینٹ دونوں میں اکثریت حاصل ہے. معاہدے کے متن کو عام نہیں کیا گیا ہے, لیکن امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کے تحت سعودی عرب کو مستقبل میں یورینیم کی افزودگی کی اجازت مل سکتی ہے, جس سے پاور پلانٹس کے لیے ایندھن اور ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. امریکی محکمہ توانائی نے نشاندہی کی کہ تعاون کے معاہدے کے ساتھ ساتھ ایک دو طرفہ سیف گارڈ معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں. سعودی عرب نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ توانائی کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعاون کی ہی ایک توسیع ہے, اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ اقدام گزشتہ نومبر میں سعودی رہنما کے دورہ واشنگٹن کے بعد سامنے آیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل فلپینز کے شہر منیلا میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے موقع پر کینیڈا کی اپنی ہم منصب انیتا آنند سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر

حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے پستول سے ان کا مقابلہ کیا، مگر جب ان کے پاس صرف ایک گولی رہ گئی تو انہوں نے اسے اپنی کنپٹی میں مار لی۔ خاص بات یہ کہ وہ جس بھگت سنگھ کو تختہ دار سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ابھی تک پھانسی دینے والے کے پھندے کا انتظار کر رہے تھے۔ آزاد نے 27

نے کہا کہ یہ آئینی اور قانونی حقیقت ہے جسے پاکستان جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جموں و کشمیر کے کچھ حصے پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. جناب پی ہریش نے سندھ آبی معاہدے کے حوالے سے بھی کہا کہ بھارت کا موقف واضح اور مستقل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان سرحد پار دہشت گردی کی حمایت کرتا رہے گا اس وقت تک باہمی اعتماد اور خیر سگالی پر مبنی تعاون کی توقع نہیں کی جا سکتی. انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے داخلی مسائل کو حل کرے. پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر پی او جے کے میں رضاکارانہ شٹ ڈاؤن اور چکا جام ہڑتال جاری ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے پی او جے کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مطالبات کی منظوری اور اس تحریک کے دوران پاکستانی حکام کے ہاتھوں مارے گئے لوگوں کے لیے دعا کرنے کی خاطر آج کے احتجاج میں پوری طاقت کے ساتھ شرکت کریں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جے اے سی سی نے 30 جولائی کو انتہائی اہمیت کا حامل دن قرار دیا ہے. جے اے سی سی کے قائدین نے پاکستانی حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حکمرانوں کو ان بے گناہوں کا قاتل قرار دیا ہے جنہیں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے رد عمل میں قتل کر دیا گیا ہے. کینیا میں بھارت کے ہائی کمشنر ڈاکٹر آدرش سوائکا نے ایبولا عوامی صحت ایمرجنسی کی روک تھام میں کینیا کی تیاریوں کو مستحکم کرنے کے مقصد سے 4.5 ٹن کی میڈیکل سپلائیز کی پہلی کھیپ کینیا کے سپرد کی. انہوں نے یہ امداد کل نیروبی میں کینیا کے صحت کے کابینی سیکرٹری ایڈن تھولے کے حوالے کی. اس میڈیکل امداد میں پی پی ای کٹس، سیمپل ٹرانسپورٹیشن کٹس، انفرا ریڈ تھرمومیٹر، فیس شیلڈز، ہیوی ڈیوٹی حفاظتی جوتے اور انفیکشن سے بچاؤ کا دیگر ساز و سامان موجود ہے. بھارت نے حالیہ مہینوں میں افریقہ میں ایبولا سے بچاؤ کی تیاریوں اور نمٹنے کے اقدامات کے تحت بیماریوں سے بچاؤ اور روک تھام کے افریقی مراکز افریقہ سی ڈی سی کو 45 ٹن سے زیادہ کی طبی امداد فراہم کی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی فوج نے مسلسل 12ویں رات ایران پر فضائی حملے کیے. دونوں جانب سے شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی سینٹرل کمان نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی شہری بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں کو علاقائی سمندری علاقوں میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے. یہ کارروائیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکہ ابنائے ہرمز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور بین الاقوامی بحری تجارت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران اپنے ہرمز میں کسی جہاز پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کے جواب میں ایک پل یا بجلی گھر کو تباہ کر دے گا. دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران آنکھ کے بدلے آنکھ کی دفاعی حکمت عملی اختیار کرے گا. انہوں نے کہا کہ ایران یا اس کے بنیادی ڈھانچے پر کسی بھی حملے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت خلیجی مملکت کو سول ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے کی اجازت ہوگی. امریکی محکمہ توانائی کے مطابق اس معاہدے کو پرامن ایٹمی تعاون کے معاہدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو سعودی عرب کی ایٹمی توانائی پروگرام میں امریکی کمپنیوں کو بہترین رسائی فراہم کرے گا. اس معاہدے کو اب حتمی جائزے کے لیے کانگریس کو بھیجا جائے گا. توقع ہے کہ دونوں سیاسی پارٹیوں کے کچھ قانون ساز اس معاہدے کی مخالفت کریں گے. اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو فی الحال ایوان اور سینٹ دونوں میں اکثریت حاصل ہے. معاہدے کے متن کو عام نہیں کیا گیا ہے لیکن امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کے تحت سعودی عرب کو مستقبل میں یورینیم کی افسودگی کی اجازت مل سکتی ہے جسے پاور پلانٹس کے لیے ایندھن اور ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. امریکی محکمہ توانائی نے نشاندہی کی کہ تعاون کے معاہدے کے ساتھ ساتھ ایک دو طرفہ سیف گارڈ معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں. سعودی عرب نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ توانائی کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعاون کی ہی ایک توسیع ہے اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ اقدام گزشتہ نومبر میں سعودی رہنما کے واشنگٹن کے دورے کے بعد سامنے آیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں میں بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ کلر وارننگ جاری کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق آج مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، کونکن، گوا، منی پور، میزورم، تریپورہ اور ناگالینڈ میں شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے. محکمہ نے اروناچل پردیش، میگھالیہ، آسام، مغربی بنگال کے گنگائی علاقے، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، تلنگانہ، کرناٹک، کیرلا، ماہی، ودربھ

0: ایزنی کو مسترد کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی۔ گلاسگو دولت مشترکہ کھیل آج شام شروع ہو رہے ہیں، 125 بھارتی ایتھلیٹ اس میں حصہ لیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر مرکز فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ بدستور حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی بہبود اور مستقبل سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی کا بیان نیٹ پیپر لیک معاملے پر دلی کے جنتر منتر پر جاری طلبہ کے احتجاج کے درمیان سامنے آیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سبھی ضروری اقدامات کے لیے متعلقہ حکام اور عہدیداران کو ہدایات دی ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں سلسلے وار اقدامات کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس فیصلے کی تعریف کی جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے قصورواروں کے خلاف سنوائی میں تیزی لانے اور سخت کارروائی کو کہا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نوجوانوں کا درخشاں مستقبل اور ان کی فلاح دونوں ہی مودی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نوجوانوں کے تئیں وزیر اعظم کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو پیپر لیک کی وجہ سے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ فیصلہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے سبب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد جب لوک سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج جاری رکھا۔ پریزائڈنگ افسر دلیپ سائکیا نے بلا رکاوٹ ایوان کی کارروائی چلنے دینے کے لیے اپوزیشن سے تعاون کی اپیل کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور سے کانگریس سے اپیل کی کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کرانے میں تعاون کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ایک ایسی تاریخ اور مدت تک جس پر اپوزیشن متفق ہو دونوں ایوانوں میں اس معاملے پر بحث کرانے کی خاطر حکومت کی رضامندی کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا ہے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور تیزی سے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں تشکیل دی جائیں گی۔ جناب رجیجو نے اس بات پر زور دیا کہ طلبہ کے مفاد میں اس معاملے پر بحث ضروری ہے، اور انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ بحث کا آغاز کب ہونا ہے۔
1: سب پارٹی نے یہ مانگ کیا ہے کہ نیٹ پہ چرچا ہونا چاہیے۔ آج میں پورا این ڈی اے پارٹی کی اور سے بھی پھر سے مانگ کیا ہے کہ نیٹ پہ چرچا ہونا چاہیے۔ مجھے لگا کل کھڑگے جی اور باقی اپوزیشن کے کچھ نیتاؤں سے مل کر کے ہمارا امید تھوڑا سا قائم ہوا تھا کہ چرچا ہو سکتا ہے کیا۔ آج تو کانگریس پارٹی نے کنڈیشن لگایا، چرچا پر بات کر کے پھر کنڈیشن لگا کے پھر چرچا کو آپ بادل کر رہے ہیں۔
0: راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی۔ جب راجیہ سبھا کی کارروائی پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا۔ دلی پولیس نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان رپورٹوں کو خارج کر دیا ہے جن میں نئی دلی کے جنتر منتر پر احتجاج کے دوران ایک خاتون کی موت کی بات کہی گئی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں پولیس نے واضح کیا کہ یہ جھوٹی اور گمراہ کن خبر ہے۔ دلی پولیس نے بتایا کہ وہ خاتون زندہ ہے اور ان کا علاج رام منوہر لوہیا اسپتال میں چل رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آج رومانیا کے بخارسٹ پہنچیں گی۔ کوٹروچینی پیلس پہنچنے پر صدر جمہوریہ مرمو کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ وہ رومانیا کے اپنے ہم منصب نکوشور ڈین کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گی. بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے. رومانیہ کے صدر

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

سپید 3:30 بجے انداز نظر پروگرام کے تحت ایک مباحثہ ہم آپ کو سنوائیں گے. موضوع ہے دنیا کے لیے امن کیوں ضروری ہے.

شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. مرکز نیٹ پیپر لیک میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ طلباء کے مستقبل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. بھارت نے منیلا میں آسیان وزارتی میٹنگ میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں دریائے سندھ آبی معاہدے پر پاکستان کی رائے زنی کو مسترد کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی. امریکہ نے مسلسل 12ویں رات ایران پر فضائی حملے کیے. دونوں ممالک شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں اور گلاسگو دولت مشترکہ کھیل آج شام شروع ہو رہے ہیں. 125 بھارتی ایتھلیٹ اس میں حصہ لیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر مرکز فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ بدستور حکومت کی

اولین ترجیح ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیراعظم مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی بہبود اور مستقبل سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیراعظم مودی کا بیان نیٹ پیپر لیک معاملے پر دلی کے جنتر منتر پر جاری طلبہ کے احتجاج کے درمیان سامنے آیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سبھی ضروری اقدامات کے لیے متعلقہ حکام اور عہدیداران کو ہدایات دی ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں سلسلے وار اقدامات کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس فیصلے کی تعریف کی جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے قصورواروں کے خلاف سنوائی میں تیزی لانے اور سخت کارروائی کو کہا ہے۔ نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے سبب لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد جب لوک سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج جاری رکھا۔ پریزائڈنگ افسر دلیپ سائکیا نے بلا رکاوٹ ایوان کی کارروائی چلنے دینے کے لیے اپوزیشن سے تعاون کی اپیل کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور سے کانگریس سے اپیل کی کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کرانے میں تعاون کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ایک ایسی تاریخ اور مدت تک جس پر اپوزیشن متفق ہو دونوں ایوانوں میں اس معاملے پر بحث کرانے کی خاطر حکومت کی رضامندی کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا ہے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور تیزی سے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں تشکیل دی جائیں گی۔ جناب رجیجو نے اس بات پر زور دیا کہ طلبہ کے مفاد میں اس معاملے پر بحث ضروری ہے اور انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ بحث کا آغاز کب ہونا ہے۔ جناب رجیجو نے کانگریس پارٹی سے یہ کہتے ہوئے اپیل کی کہ وہ شرائط نہ رکھے کیونکہ اس طرح کی شرائط کو بحث سے بچنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جائے گا۔ راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی۔ جب راجیہ سبھا کی کارروائی پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن کے رہنما ملکارجن کھڑگے نے نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بحث کے لیے تیار ہے لیکن پہلے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفی دینا چاہیے۔ مرکزی وزیر اور ایوان کے رہنما جگت پرکاش نڈا نے اپوزیشن کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ ان کا طرز عمل انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ اپوزیشن نہ تو بحث چاہتی ہے اور نہ ہی ایوان کا کام کاج چلنے دینے کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شروعات میں کانگریس نے نیٹ پر بحث کا مطالبہ کیا اور حکومت نے جواب میں کہا کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت سبھی معاملات پر بحث کے لیے تیار ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ اب کانگریس نے وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک نئی شرط رکھ دی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آج رومانیہ کے بخارسٹ پہنچیں گی۔ کوتروکسینی پیلس پہنچنے پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ وہ رومانیہ کے اپنے ہم منصب نکوسر ڈین کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گی۔ بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے۔ رومانیہ کے صدر اور خاتون اول صدر جمہوریہ مرمو کے اعزاز میں آج سرکاری عشائیے کا اہتمام کریں گے۔ کل صدر جمہوریہ مرمو بھارت رومانیہ تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ممبران سے ملاقات کریں گی۔ رومانیہ یورپی یونین میں ایک اہم شراکت دار ہے اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتا مکمل ہونے کے بعد آنے والے برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ فلپائن کے منیلا میں آسیان علاقائی فورم کی 33ویں وزارتی میٹنگ میں بھارت نے دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے اور ایک آزاد، کھلے، سب کی شمولیت والے اور ضوابط پر مبنی بھارت بحر الکاہل کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ فورم خاص طور سے بڑھتی عالمی پیچیدگیوں کے درمیان بھارت بحر الکاہل میں سیاسی و سیکورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کی خاطر ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔

0: بحری سلامتی کے سلسلے میں وزیر موصوف نے کہا کہ بحر ہند خطے میں اطلاعات کے تبادلے کا مرکز، بھارت بحر الکاہل میں بحری بیداری پہل اور بھارتی بحریہ کے اثاثے تعینات کیے جانے جیسے اقدامات پائریسی، سامان اور منشیات کی غیر قانونی تجارت سے نمٹنے میں مدد کے ساتھ ساتھ محفوظ بحری تجارت کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ بھارت نے دریائے سندھ کے آبی معاہدے سے متعلق اقوام متحدہ میں پاکستان کی رائے زنی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ جب تک اسلام آباد کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کو اس کی ریاستی پالیسی کے ایک اہم حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا، اس وقت تک اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش پاکستان کی جانب سے نئی دلی پر یہ الزام لگائے جانے کے بعد جواب دے رہے تھے کہ وہ دریائے سندھ آبی معاہدے کو معطل رکھتے ہوئے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جموں کشمیر پر جناب پی ہریش نے کہا کہ مرکز کا زیر انتظام علاقہ ہمیشہ بھارت کا ایک اٹوٹ اور کبھی نہ الگ ہونے والا حصہ رہا ہے اور رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاملہ صرف بھارتی علاقے پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا ہے۔ آج نشریات کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ 1927 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت بامبے اسٹیشن سے ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو AIR رکھ دیا گیا۔ یہ دن بھارت کی ترقی، تعلیم کے فروغ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں نشریات کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ امریکی فوج نے مسلسل 12ویں رات ایران پر فضائی حملے کیے۔ دونوں جانب سے شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی شہری بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں کو علاقائی سمندری علاقوں میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا آج شام اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں آغاز ہو رہا ہے۔ 10 دنوں تک جاری رہنے والے ان کھیلوں میں 74 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بھارت کے 125 ایتھلیٹس ان کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نیٹ پیپر لیک میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کے خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے منیلا میں آسیان وزارتی میٹنگ میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں دریائے سندھ آبی معاہدے پر پاکستان کی رائے زنی کو مسترد کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی۔ اور گلاسگو دولت مشترکہ کھیل آج شام شروع ہو رہے ہیں۔ 125 بھارتی ایتھلیٹس اس میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو میرا آداب۔ آج کے پروگرام میں چند وہ نغمے ہم آپ کی نظر کرنا چاہیں گے جنہیں سننے کے بعد ذہن میں ایک ایسی تصویر ابھر آئے گی جس میں قہقہے، مسکراہٹ اور مزاح آپ کو نظر آئے گا، اور وہ تصویر ہے کامیڈی کنگ محمود علی یعنی محمود کی۔ آج ان کی برسی ہے دوستوں۔ 29 ستمبر 1932 کو جنمے محمود کا بچپن یوں تو بہت نشیب و فراز کے ساتھ گزرا۔ ان کے والد محترم ایک معروف ڈانسر اور اداکار تھے، لیکن بعد میں کام کم ہونے کی وجہ سے خاندان کی ذمہ داری محمود پر آ گئی، یہاں تک کہ محمود نے پیٹ پالنے کے لیے انڈے بھی بیچے، ڈرائیوری کی اور ٹیبل ٹینس کوچ کے بطور بھی کام کیا۔ محمود کو پہلی بار سال 1956 میں آئی فلم سی آئی ڈی میں چھوٹا سا رول ملا تھا، انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور خراما خراما ایک

اس بہترین کامیڈی اداکار نے 300 سے زائد فلموں میں تقریباً کام کیا اور اپنی بہترین اداکاری سے سب کو اپنی کومک ٹائمنگ سے گدگداتے رہے، ہنساتے رہے۔ اس کے علاوہ کئی فلموں میں انہوں نے رومانی رول بھی ادا کیے اور کچھ ایسے ناخنوں بھی گائے جنہیں سن کر لگتا ہے کہ کیا وہی محمود ہیں جو سب کو ہنساتے ہیں، گدگداتے ہیں۔

تھا میری پسند پروگرام کا آخری نغمہ. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر.

سمجھنے والے تمام سامعین کو شکیل اختر کا آداب. اور دوستو, آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ دو مہمان بھی ہیں جن سے ہم باری باری گفتگو کریں گے. آج کا موضوع ہے, پوری دنیا کے لیے امن کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں امن نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم دنیا کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنی ذات کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, تو امن بہت ضروری ہے. اس امن کا قیام کیسے ہو, کیوں کر ہو,

0: مذہب اتنے خیالات یا اتنے کلچر کے لوگ یہاں پر آباد ہوں. تو ایسی جگہ پر رہ کر کے جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو ہماری آواز ایک بلند آواز بن کر کے ابھرتی ہے, اور ایک ایسی آواز 20ویں صدی میں ابھری تھی جس کا نام تھا مہاتما گاندھی, یا جنہیں ہم موہن داس کرم چند گاندھی کہتے ہیں. ہماری پوری تحریک آزادی میں ایک سب سے نمایاں نام جس نے ہمیں عدم تشدد نان وائلنس کی طرف متوجہ کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو بغیر تشدد کے آپ ہر ایک کام کر سکتے ہیں, اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ اس پینل ڈسکشن میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر راجیو رنجن گری صاحب, ڈپارٹمنٹ آف ہندی راجدھانی کالج دہلی یونیورسٹی, اور ڈاکٹر ممتاز عرب رضوی صاحب, ایڈیٹر روزنامہ قومی بھارت. آپ دونوں کا ہم استقبال کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں.
1: بہت شکریہ.
0: ایک طرف ہمارے ساتھ پروفیسر بیٹھے ہیں, ایک طرف ہمارے ساتھ صحافی بیٹھے ہیں, اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ راجیو رنجن گری صاحب کا تعلق چونکہ ڈپارٹمنٹ آف ہندی سے ہے لیکن یہ بڑے گاندھی واد آدمی ہیں. اپنی زندگی میں گاندھی جی کے آدرشوں کو مانتے ہیں, اس پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے رہتے ہیں. اس بات کے لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور صحافت کے میدان میں ہمارے نوجوان ہیں ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب, جس سے اردو دنیا بہت ہی واقف ہے اور ان کی تحریروں سے واقف ہے. تو اس گفتگو کو کہ آج جو دنیا میں چیلنجز ہیں امن کے لیے, اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, پوری دنیا جس ماحول, جس دہشت کے ماحول میں رہ رہی ہے, وہاں پر ہمارے بابا قوم موہن داس کرم چند گاندھی کے جو پیغامات تھے وہ پیغامات کس حد تک ریلیونٹ ہے. بشیر بدر کے اس شعر سے میں دعوت دینا چاہوں گا کہ سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں, آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. تو بشیر بدر نے تو آج کہا تھا کہ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت, لیکن ہر دور میں محبت کی ضرورت رہی ہے. اور جگر نے جیسا کہا تھا کہ ہمارا کام ہے محبت جہاں تک پہنچے, تو یہ تمام باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو سب سے پہلے میں ممتاز عالم رضوی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک صحافی ہیں, ملک کیا پوری دنیا کی سیاست پر, تاریخ پر آپ کی نظر رہتی ہے, تو یہ بتائیں کہ ہمارے گاندھی جی نے کس طرح اسٹرگل کر کر کے دنیا کے سامنے ایک شانتی کا نمونہ پیش کیا.
1: آپ نے ایک شعر پڑھا بشیر بدر کا, میں دو شعر پڑھتا ہوں, ایک اپنا اور ایک غالب کا, کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا.
0: جی,
1: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اور میں نے کہا کہ زندگی جیسے ہی انسان میں ڈھل جائے گی,
0: جی
1: زندگی جیسے ہی انسان میں ڈھل جائے گی, یہ جو نفرت ہے محبت
0: بدل جائے گی. بہت
1: اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر, یہ فکر ہندوستان کی زمین سے پیدا ہوئی ہے, کیونکہ ہم عدم تشدد کے ماننے والے ہیں اور بابا قوم مہاتما گاندھی نے تو پوری تحریک اس کے خلاف چلائی جو جنگ ہے. اور ہندوستان میں بھی آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی جنگ لڑی گئی تحریک آزادی کے حوالے سے, لیکن کہیں بھی تشدد کو سامنے نہیں رکھا گیا, ہمیشہ جو ہے امن کی بات کی گئی ہے. اور اس کی وجہ کیا, دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم دو عالمی جنگ جو ہماری ہوئی ہیں جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا اور حل پھر بھی بات چیت سے نکلا.
0: جی,
1: ایسا نہیں کہ جنگیں ہوئی تو بات چیت نہیں ہوئی, آخر میں نتیجہ یہی نکلا اور دنیا نے اس چیز کو قبول کیا کہ نہیں, تشدد سے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا بلکہ عدم تشدد, بلکہ محبت, پیار اور بات چیت سے ہی مسئلہ نکل سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ گاندھی کا جو نظریہ ہے, کوئی بھی ہندوستان میں نظریہ کچھ بھی رکھتا ہو, لیکن جہاں جنگ کی بات آتی ہے, تشدد کی بات آتی ہے, وہاں عدم تشدد کے حوالے سے گاندھی جی یاد کرتے ہیں. ملک میں بھی آپ دیکھ لیجئے کسی بھی نظریے کی کوئی پارٹی ہو, لیکن جب عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی گاندھی جی کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اسی حوالے سے ہم پیغام دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, پہلی جنگ ہم سب جانتے ہیں کہ 25 جولائی 1914 کو اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ جنگ 4 سال کے قریب چلتی ہے, 11 نومبر 1918 کو یہ جنگ ختم ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں بوتیں جو ہوئی ہیں, نقصانات جو ہوئی ہیں, کہ فوجی ہلاکتیں آپ دیکھیں کہ قریب 5,52,000 لوگ فوجیں جو ہیں وہ اس میں لوگ جو ہے ہلاک ہوئے. آپ سوچئے کہ 5,52,000, اور اسی طرح یہ ایک طرف کی میں بات کر رہا ہوں, چونکہ دو حصوں میں دنیا بٹی ہوئی تھی, اور دوسری جگہ 43,66,000 کے قریب لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں.

انداز نظر پروگرام کے تحت ابھی آپ ایک مباحثہ سماعت کر رہے تھے. موضوع تھا دنیا کے لیے امن کیوں ضروری ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشر جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی موسیقی, آغاز محمد رفیع کی آواز میں ہمراہی فلم کے اس نغمے سے.

فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش سسرال فلم کا نغمہ مکیش کا گایا ہوا شنکر جے کشن کی ہے موسیقی.

0: اس نغمے کے ساتھ فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں دریائے سندھ آبی معاہدے پر پاکستان کی رائے زنی کو مسترد کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی. پاکستان کے قبضے والے جموں اور کشمیر میں رضاکارانہ شٹ ڈاؤن اور چکا جام ہڑتال جاری ہے. مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ آج احتجاج میں شامل ہوں. بھارت نے منیلا میں آسیان وزارتی میٹنگ میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے. امریکہ نے مسلسل 12ویں رات ایران پر فضائی حملے کیے. دونوں ممالک شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور گلاسگو دولت مشترکہ کھیل آج شام شروع ہو رہے ہیں. 125 بھارتی ایتھلیٹ اس میں حصہ لیں گے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے دریائے سندھ کے آبی معاہدے سے متعلق اقوام متحدہ میں پاکستان کی رائے زنی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ جب تک اسلام آباد کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کو اس کی ریاستی پالیسی کے ایک اہم حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کی امید نہیں کی جا سکتی. اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش پاکستان کی جانب سے نئی دلی پر یہ الزام لگائے جانے کے بعد جواب دے رہے تھے کہ وہ دریائے سندھ آبی معاہدے کو معطل رکھتے ہوئے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. جموں کشمیر پر جناب پی ہریش نے کہا کہ مرکز کا زیر انتظام علاقہ ہمیشہ بھارت کا ایک اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ رہا ہے اور رہے گا. انہوں نے مزید کہا کہ معاملہ صرف بھارتی علاقے پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر مرکز فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا. اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ بدستور حکومت کی اولین ترجیح ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیراعظم مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی بہبود اور مستقبل سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے. وزیراعظم مودی کا بیان نیٹ پیپر لیک معاملے پر دلی کے جنتر منتر پر جاری طلبہ کے احتجاج کے درمیان سامنے آیا ہے. جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سبھی ضروری اقدامات کے لیے متعلقہ حکام اور عہدیداران کو ہدایت دی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ

سمندی خدمت چو آشا سلام عرض کر دیئے آج سی دیس مجھے آپ دو مسئلہ سے بچ تھوڑی لی بیشی تے جان والے سلسلے اس طرح نہیں میں ہوں تو تھوڑی دیر بعد سی سمات فرماؤ گی آج دی گل آج دی گل دے بچ آج ہے بھارتی پرسارن دیوس یعنی انڈین براڈکاسٹنگ ڈے ان بارے گل بات ہوئے گی ماجھے دی مہک یہ ہفتہ واری پروگرام پیش کیتا جائے گا 5:40 تو اس کے بعد پنجابی گیتاں دا آنند ماڑو گے اج سی گل تو نہیں دیس پنجاب مجلس سے ہے

شرین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

نوجوانوں کی بھی خاصی تعداد ہے. اس دن کو منانے کا مقصد عوام اور میڈیا میں ریڈیو کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا ہے. فیصلہ سازوں کو ریڈیو کے ذریعے اطلاعات و معلومات تک رسائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اہتمام کے حوالے سے قائل کرنا اور براڈ کاسٹرز کے باہمی روابط اور تعاون کو فروغ دینا ہے. تو جہاں تک ریڈیو کی بے پناہ وسعت اور اہمیت کی بات ہے تو نوجوان اس کے پروگراموں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر اپنی شخصیت سنوار اور نکھار سکتے ہیں. یہ سچ ہے کہ ریڈیو نوجوانوں کی شخصیت میں فروغ اور کردار سازی میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے. نوجوان ریڈیو پر مختلف طرح کے پروگراموں مثلاً ادبی، ثقافتی، معلوماتی، مقابلہ جاتی، ڈرامہ، مباحث وغیرہ سنتے ہیں تو ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ بھی ان پروگراموں کا حصہ بنے، کوئی تخلیقی کام انجام دیں اور اپنی شخصیت کو کامیاب بنانے میں سرگردہ رہے. تو نوجوان ریڈیو تو سنتے ہی ہیں، ساتھ ہی وہ یہ بھی سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں کہ اناؤنسر کی آواز کیسی ہے، اس کا پروگرام پیش کرنے کا طریقہ کیسا ہے. یہ تمام باتیں بہت ضروری ہیں. ایک انسان کی شخصیت سازی کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ابھی ذکر کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے

شکر فرما رہے تھے کفیل الحضر کا کلام غزل سراتھی جگجیت سنگھ. سامعین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ براڈ کاسٹنگ کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی تفریحی طبع کا سامان مہیا کرنا بھی. ریڈیو اس مقصد میں کامیاب ہے ابتدا سے لے کر آج تک. اس نے نہ صرف لوگوں کی ذہن سازی کی ہے, لوگوں میں یعنی عوام میں بیداری لائی ہے, بلکہ ان کی تفریح کا مکمل خیال بھی رکھا ہے.

اندازی میں صرف 5 کھلاڑی ہونے کی وجہ سے مقابلہ کرنے والی 3 کھلاڑی جن میں لولینا بھی شامل ہیں کو براہ راست آخری 4 سیمی فائنل میں پہنچا دیا گیا، جبکہ باقی 2 کھلاڑی 1 کوارٹر فائنل میچ کھیلیں گی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے آج شام ہرارے میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں زمبابوے کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ سوائے

عدالتوں کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر تعطل جاری ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور رومانیا کے ان کے ہم منصب نکوشور ڈانے کے درمیان بخارسٹ میں وفد کی سطح کی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ گجرات کے بہت سے حصوں میں شدید بارش کے باعث معمول کی زندگی میں خلل پڑا ہے۔ وزیراعظم مودی نے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 23 دولت مشترکہ گیمز آج رات گلاسگو میں شروع ہوں گے اور ویبھو سوئن ونشی نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت کو 7 وکٹ سے جیت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: تمام بات پر ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر انجم آرا سے. ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو میں استقبال ہے آپ کا. سب سے پہلے تو یہ پیشاب کی نالی یا راستہ جسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جسے کہتے ہیں.
1: یورینری ٹریکٹ انفیکشن بیسیکلی انفیکشن ہے پیشاب کی تھیلی کا, اور کئی بار یہ انفیکشن پیشاب کی تھیلی سے گردے تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور یہ بیماری عورتوں میں کافی کامن ہوتی ہے, کیونکہ جو ہمارا پیشاب کی تھیلی سے جو باہر تک کا راستہ ہوتا ہے یوریترا, وہ فیمیل عورتوں کی بڑی چھوٹی ہوتی ہے, 3.5 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے. اس لیے یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں خواتین.
0: اچھا, تو کیا یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں انفیکشن یا ایک ہی قسم کا انفیکشن ہوتا ہے؟
1: یہ انفیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا بیکٹیریا کاز کر رہا ہے, اور کئی کئی بار فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کاز کر رہا ہے یا فنگل کاز کر رہا ہے, اس حساب سے انفیکشن ہم ٹریٹ کرتے ہیں.
0: تو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے
1: جی. اس کے لیے ہم پیشاب کے ٹیسٹ کراتے ہیں جسے ہم یورین روٹین مائکروسکوپی اور یورین کلچر کہتے ہیں.
0: ایک سوال اور بھی آتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ انفیکشن ہو گیا؟ چلیے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ باہر کا حصہ ہے اس پہ تو بیکٹیریا یا جراثیم اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن اندر کے حصے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟
1: جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین میں جو یہ راستہ ہوتا ہے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, تو انفیکشن کو باہر سے اندر جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے. اور یہ زیادہ تر ان خواتین میں دیکھا جاتا ہے جو کہ زیادہ سیکشو انٹرکورس کرتے ہیں اور ہائیجین مینٹین نہیں کرتے.
0: اچھا.
1: یا پھر جن کو ڈائبٹیز ہو, کیونکہ ڈائبٹیز میں ویسے بھی انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اگر ڈائبٹیز ہے یا ہائیجین مینٹین نہیں کر رہے ہیں یا پانی کم پیتے ہیں جو لوگ, ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے.
0: پانی کمی ہمیں خیال رکھنا چاہیے.
1: جی, پانی کی کمی کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ جتنا پانی ہم پیتے ہیں ہمیں اتنا ہی یورین پروڈیوس کرتے ہیں اور اتنا ہی انفیکشن ہم اپنی باڈی سے نکالتے ہیں.
0: اچھا, جیسے بھی آپ ذکر کریں کہ انفیکشن خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, تو کیا مردوں کے انفیکشن اور خواتین کے انفیکشن میں کچھ فرق ہے؟
1: کافی حد تک سملر ہوتے ہیں, اور جو بیکٹیریا اور فنگل ان کو کاز کرتے ہیں وہ بھی

محمد رفیع کے بعد میں آپ سن رہے تھے چترگپت کی موسیقی سے نغمہ فلم تھی ماں باپ. سننے کے خواہش مند تھے آپ سب. چنڈی گڑھ سے ستیش نیجا اور بملا نیجا. راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ, ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار. چھپا کالونی کھنڈوا سے محمد یونس کھتری, محمد صادق کھتری اور ایوب کھتری. علی گڑھ سے سلیم اختر اور ریشما بیگم. مالیا سردانہ میرٹھ سے انیل جین, سیم جین اور ماسٹر جیوم جین. کمار گلی سے رامپور سے اشوک دلے, سبیتا دلے اور نکت دلے. آدرش نگر مالوٹ پنجاب سے راج شرما, مینا شرما اور یوگیش شرما. جناج پلوٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بٹ, آرتی بٹ اور پریاگ راج بٹ. اور یہ سب کہاں سے ہیں؟ اچھا, انارکلی بازار جگراؤں سے سنیل پاٹھک, کمل پاٹھک اور بی بی گویا. فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراج سے ناصر شیخ, نادیہ ناصر, ساجد شاہد. اور یہ ہیں جناب نرمدا پاک منگل ویڑا ضلع سولاپور مہاراج سے ماسٹر علیم پٹیل, مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل. منو کٹیلا دلی سے کمل بالوجا, مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا. اوپر کوٹ محلہ چوکنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی, نیرت پروین عباسی اور شاہنواز سرفراز عباسی. گرام پرسوگا تحصیل اور سال ضلع لاتور سے عثمان شیخ, ساحل بانو شیخ اور کرشمہ شیخ. اور یہاں جناب بلام گیٹ کاسگن سے ایم اسلم سیفی. اور پروگرام

خان کی اگلی پیشکش طلعت محمود کی آواز میں سلیل چودھری کی موسیقی سجائے نغمہ فلم ہے ایک گاؤں کی کہانی. سبھی کے خواہش مند ہیں بھوڑی تیلی والا سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی اور بی بی عالیہ. شیگاؤں بلڈانا مہاراج سے سنتوش ایس کالے، تیجس ایس کالے اور لوکیش ایس کالے. سبزی منڈی بلڈانا سے شبیر حسین، شہزاد حسین اور مجو بابا. سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو نارنگ اور سونالی نارنگ. مودالا مہاراج سے وجے سرلکر، رتن ملا سرلکر اور آرتی سرلکر. بھولا کالونی گھروڑا ضلع کرنال ہریانہ سے بجندر کمار جیجان، کانتا رانی اور گنجن. سانگلی ضلع جسر سے الطاف حجرے، سیف اللہ اور سباحت حجرے. اور یہ اگلا میل ہے جناب بگبور سے عادل قمر، تصدیق علی اور مظفر علی. جمشید پور سے انوپم کماری، اپورو سنگھ اور راکیش کمار. ایم ایل بی روڈ گوالیر سے سریش کھرانا، کرن کھرانا اور ایس کے پپی. مادھورا گیٹ ایٹا سے نبی حسن عباسی، شہناز عباسی اور نوید حسن عباسی. ریڈ گاؤں کے امراوتی سے شام کٹے، وندا کٹے اور کارتک کٹے. اور رام گھاٹ کینٹ سے مہندر مودی، ٹھاکر صاحب اور بہاری بابو. ریلوے روڈ گنڈنواڑہ سے محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز اور بی بی فاطمہ غازی.

اور سامنے جب سنی مکیش کی آواز میں ڈانسنگ کی موسیقی سے جائے نغمہ فن ہے بھول نہ جانا. سنی کے خواہش مند ہیں امیر خسرو روڈ گنڈنوارہ سے ڈاکٹر دبیر الحسن، بیگم شبنم انوار اور بھون پرکاش گوتم. راجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاںپور سے منموہن راجاوت، مدھو راجاوت اور راشد رکشت. بھوپال کا راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا اور پوجا پریہار. شیروانی اسکول گنڈونوار اتر پردیش سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر. گاؤں لوہ گڑھ ٹھاکر والا سے سورن سنگھ گل، دلجیت سنگھ اور راجدیپ سنگھ. سائی نگر آر بی مہاراج سے نریندر مرگی، پریا درشنی مرگی اور ڈاکٹر پیئن کا کال پانڈے. چھوٹی بلیا فیملی ممبئی سے احمد بھائی پھول والے، اقبال احمد پھول والے. پردیسی پورا کھنڈوا سے شیخ سعید راہی اور انس بھائی. باپو کالونی عبداللہ مسجد کھنڈوا مدھیہ پردیش سے بی بی شالیہ ڈاور، بی بی حلیمہ ڈاور اور بی بی ذکرہ ڈاور. گرام پیپر لوڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما، پونم ورما اور شیوانش ورما. اور یہ جناب پورنا جنکشن مستان پورا سے اننتا بھگت، ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت. جنجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا.

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد، سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے، پروگرام ابھی جاری ہے، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تعمیل ارشاد پروگرام کی کچھ اور نغمیں۔ یہ آکاشوانی ہے اور آپ مہتاب عالم سے سنیے خبریں برے صغیر سے۔ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبا کو بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر تعطل جاری ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور رومانیا کے ان کے ہم منصب نیکوسر ڈین کے درمیان بخارسٹ میں وفد کی سطح کی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ گجرات کے بہت سے حصوں میں شدید بارش کے باعث معمول کی زندگی میں خلل پڑا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 23ویں دولت مشترکہ گیمز آج رات گلاسگو میں شروع ہوں گے اور ویبھو سوریہ ونشی نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت کو 7 وکٹ سے جیت دلائی۔ اور وہ خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبا سے یہ کہتے ہوئے بات کرنے کی اپیل کی ہے کہ حکومت تمام معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ جاری احتجاج کے طالب علم نمائندگان کو پچھلے 24 گھنٹوں میں بات کرنے کی 4 مرتبہ پیشکش کی گئی۔ انہوں نے احتجاجی نوجوانوں کو بات کرنے کے لیے دعوت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی وزیر جے پی نڈا مذاکرات کے دوران موجود رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بات چیت مرکزی وزیر جے پی نڈا کی رہائش گاہ یا ان کے دفتر میں کھلے ذہن کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات چیت کے بغیر کوئی حل نہیں نکلے گا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج کہا کہ حکومت خاص طور پر امتحان کے پیپر لیک ہونے کے معاملے پر طالب علموں کی تشویش سے بخوبی واقف ہے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے اس زون میں بھرپور کارروائی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فاسٹ ٹریک عدالتوں کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کا مقصد طلبا اور ان کے کنبوں کو اس بات کی پھر یقین دہانی کرانا ہے کہ جو لوگ امتحانات کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ نیٹ پیپر لیک اور طلبا کے احتجاج کے معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے سبب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی دوران پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور سے کانگریس سے اپیل کی کہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کرانے میں تعاون کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ایک ایسی تاریخ اور مدت تک جس پر اپوزیشن متفق ہو دونوں ایوانوں میں اس معاملے پر بحث کرانے کی خاطر حکومت کی رضامندی کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا ہے۔ جناب رجیجو نے کانگریس پارٹی سے یہ کہتے ہوئے اپیل کی کہ وہ شرائط نہ رکھے کیونکہ اس طرح کی شرائط کو بحث سے بچنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جائے گا۔ مرکزی وزیر اور ایوان کے لیڈر جگت پرکاش نڈا نے اپوزیشن کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ ان کا طرز عمل انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن نہ تو بحث کے لیے تیار ہے اور نہ ایوان کی کارروائی چلنے دینا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن بحث کے لیے تیار ہے لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے وزیر تعلیم دھرمندر پردھان کو استعفی دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس معاملات پر بحث کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آج رومانیہ کے بخارسٹ پہنچ گئی ہیں۔ کوٹروسینی پیلس پہنچنے کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ صدارتی محل میں رومانیہ کے صدر نیکوسر ڈین نے صدر جمہوریہ کا استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ مرمو اور رومانیہ کے ان کے ہم منصب جناب ڈین کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کی جانے کی توقع ہے۔ رومانیہ کے صدر اور خاتون اول صدر جمہوریہ مرمو کے اعزاز میں آج رات سرکاری عشائیہ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گجرات میں شدید بارش جاری ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر جنوبی گجرات خطے کے بہت سے حصے زیر آب آ گئے ہیں۔ معمول کی زندگی میں خلل پڑا ہے۔ قصبے اور گاؤں زیر آب آ گئے ہیں جبکہ ریل اور سڑک نقل و حمل متاثر ہوئی ہے۔ والساڑ، سورت اور نوساری سمیت بارش سے متاثرہ اضلاع میں بچاؤ اور راحت کی کاروائیاں مشن موڈ میں جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نے جنوبی گجرات میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج گاندھی نگر کے ریاستی ہنگامی آپریشن کے مرکز میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی. وزیر اعلیٰ نے بارش سے متاثرہ اضلاع کے کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ اور نشیبی علاقوں میں راحت اور لوگوں کو باہر نکالنے کی کوششوں کو تیز کرنے کو اعلیٰ ترجیح دیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل سے فون پر بات کی اور ریاست میں شدید بارش کے باعث پیدا ہونے والے صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نے شدید بارش کے مدنظر راحت اور بچاؤ کی کاروائیوں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مرکز کی جانب سے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی. اسی دوران وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نے گجرات میں شدید بارش کی صورتحال میں راحت اور بچاؤ کی کاروائیوں سے متعلق مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی بات کی. مرکزی وزیر داخلہ نے ریاست کو اس سلسلے میں تمام ضروری امداد کی یقین دہانی کرائی. قابل تجدید توانائی چوٹی کانفرنس اور ایکسپو 2026 دو نومبر سے نئی دلی کے بھارت منٹو میں منعقد کیا جائے گا. آج نئی دلی میں اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جدید اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے کہا کہ اس چار روزہ کانفرنس میں سرکاروں، پالیسی سازوں، صنعتی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اختراع کاروں اور اسٹارٹ اپس اور بین الاقوامی اداروں کو ماحول کے لیے سازگار توانائی میں منتقلی کو رفتار دینے اور باہمی اشتراک کے فروغ میں تعاون کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے. جناب جوشی نے کہا کہ سمٹ متعلقہ فریقین کو دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے ماحول کے لیے سازگار توانائی کی مارکیٹس اور دنیا کی سب سے تیز رفتار معیشتوں میں سے ایک میں شامل ہونے کا منفرد موقع فراہم کرے گی. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے بھی تجاوز کر جائے گی. دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے اڑیشہ کے ساحل سے متصل اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے لمبی دوری کے زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کوشا کی پرواز کا پہلا آزمائشی تجربہ کامیابی سے مکمل کیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ڈی آر ڈی اور دیگر متعلقہ فریقوں کو اس کامیابی کے لیے مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ یہ حصول یابی بھارت کے دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے کا ایک اہم سنگ میل ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ زمین سے فضا میں لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائل تیار کرنے کی صلاحیت صرف چند ہی ممالک کے پاس ہے. آج جموں کشمیر میں فالیان منڈل پرامبلی کے نزدیک دریائے توائی میں اچانک توغیانے کے سبب وہاں پھنسے دو افراد کو جموں پولیس اور افات سے نمٹنے کے ریاستی دستے اس ڈی آر ایف نے تیزی سے اور قریبی تالمیل کے ساتھ بچاؤ کاروائی کر انہیں بحفاظت بچا لیا گیا. 23ویں دولت مشترکہ گیمز آج سے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شروع ہوں گے. 74 ملکوں کی ٹیمیں اس 10 روزہ ایونٹ میں حصہ لیں گی. اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے نیرج چوپڑا، میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین دولت مشترکہ گیمز 2026 میں بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گی. دوسری جانب بھارت نے افتتاحی تقریب سے پہلے ہی اپنے تمغوں کی مہم کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والی باکسر لولینا نے بائی ملنے کے ساتھ ہی سیدھے خواتین کے 75 کلوگرام کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. قرآن اندازی میں صرف 5 کھلاڑی ہونے کی وجہ سے 3 مقابلہ کرنے والے کھلاڑی جن میں لولینا بھی شامل ہیں کو براہ راست آخری 4 سیمی فائنل میں پہنچا دیا گیا جبکہ باقی 2 کھلاڑی ایک کوارٹر فائنل میچ کھیلیں گی. مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے آج شام ہرارے میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں زمبابوے کو 7 وکٹ سے شکست دی. سوریہ ونشی کے 19 گیندوں میں شاندار 50 رن نے بھارت کو صرف 13.2 اوورز میں ہی 126 رن کا جیت کا نشانہ آسانی سے حاصل کرنے کی راہ ہموار کر دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبا کو بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا اعلان کیا ہے. پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر تعطل جاری ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور رومانیہ کے ان کے ہم منصب نیکوسر ڈین کے درمیان بخارسٹ میں وفد سطح کی بات چیت شروع ہو گئی ہے. گجرات کے بہت سے حصوں میں شدید بارش کے باعث معمول کی زندگی میں خلل پڑا ہے. وزیر اعظم مودی نے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی ہے. इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है तामीर इरशाद प्रोग्राम की कुछ और नगमें।

آج کے پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں دور کی آواز فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے ربی نے سنا چاہتے چلن پورا ادے پور سے سبیحہ خانم، فریدہ شبنم اور رئیسہ خاتون احمد پور، اچھا لے لیا یہ تو شاستری نگر بیڑ شہر سے کشن سبکال، آشا سبکال اور سونیا وشال سبکال،

دغه موسیقي پروګرامي سامينه بیا پسوم ده ته مدوشي منالني خانډيكر سي دا جوړوي خیال اسکه ساتي اج کا بزم موسیقي پروګرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1000 کے ترکلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے 12 بجے ہیں عالمی خبریں نشر ہوں گی. یہ آکاشوانی ہے, اب آپ مہتاب عالم سے عالمی خبریں سنیے. سنیے جمہوریہ دروپدی مرمو اور رومانیا کے ان کے ہم منصب نیکوسر ڈین کے درمیان بخارسٹ میں وقت کی سطح کی بات چیت ہوئی. امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت خلیجی مملکت کو سول ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے کی اجازت ہوگی. حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلباء کو بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا اعلان کیا ہے. 23 دولت مشترکہ گیمز آج رات گلاسگو میں شروع ہوں گے. اور ویبھو سوریا ونشی نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت کو 7 وکٹ سے جیت دلائی. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں کل رومانیا کے بخارسٹ پہنچ گئی ہیں. کوٹروسینی پیرس پہنچنے کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو گارڈ آف آنر دیا گیا. صدارتی محل میں رومانیا کے صدر نیکوسر ڈین نے صدر جمہوریہ کا استقبال کیا. صدر جمہوریہ مرمو اور رومانیا کے ان کے ہم منصب جناب ڈین کے ساتھ وقت کی سطح کی بات چیت ہوئی. بات چیت کے بعد کئی مفاہمت نامہ پر دستخط کیے گئے تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون سمیت باہمی تعاون کو مزید وسعت دی جا سکے. رومانیا کے صدر اور خاتون اول صدر جمہوریہ مرمو کے اعزاز میں آج رات سرکاری عشائیے کا اہتمام کیا ہے. امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت خلیجی مملکت کو سول ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے کی اجازت ہوگی. امریکی محکمہ توانائی کے مطابق اس معاہدے کو پرامن ایٹمی تعاون کے معاہدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو سعودی عرب کی ایٹمی توانائی پروگرام میں امریکی کمپنیوں کو زیادہ سر رسائی فراہم کرے گا. اس معاہدے کو حتمی جائزے کے لیے کانگریس کو بھیجا جائے گا. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر

طلبہ سے یہ کہتے ہوئے بات کرنے کی اپیل کی ہے کہ حکومت تمام معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ جاری احتجاج کے طالب علم نمائندگان کو پچھلے 24 گھنٹوں میں بات کرنے کی 4 مرتبہ پیشکش کی گئی۔ انہوں نے احتجاجی نوجوانوں کو بات کرنے کے لیے دعوت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی وزیر جے پی نڈا مذاکرات کے دوران موجود رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بات چیت مرکزی وزیر جے پی نڈا کی رہائش گاہ یا ان کے دفتر میں کھلے ذہن کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت کے بغیر کوئی حل نہیں نکلے گا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل کہا کہ حکومت خاص طور پر امتحان کے پیپر لیک ہونے کے معاملے پر طالب علموں کی تشویش سے بخوبی واقف ہے۔ میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے اس ضمن میں بھرپور کارروائی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فاسٹ ٹریک عدالتوں کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کا مقصد طلباء اور ان کے کنبوں کو اس بات کی فی یقین دہانی کرانا ہے کہ جو لوگ امتحانات کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ نیٹ پیپر لیک اور طلباء کے احتجاج کے معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے سبب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسی دوران پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور سے کانگریس سے اپیل کی کہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کرانے میں تعاون کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ایک ایسی تاریخ اور مدت تک جس پر اپوزیشن متفق ہو دونوں ایوانوں میں اس معاملے پر بحث کرانے کی خاطر حکومت کی رضامندی کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا ہے۔ جناب رجیجو نے کانگریس پارٹی سے یہ کہتے ہوئے اپیل کی کہ وہ شرائط نہ رکھے کیونکہ اس طرح کی شرائط کو بحث سے بچنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جائے گا۔ مرکزی وزیر اور ایوان کے لیڈر جگت پرکاش نڈا نے اپوزیشن کی یہ کہتے ہوئے نقطہ چینی کی کہ ان کا طرز عمل انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن نہ تو بحث کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ایوان کی کارروائی چلنے دینا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن بحث کے لیے تیار ہے لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفی دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس معاملات پر بحث کرانے کے لیے تیار ہے۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے اڑیسہ کے ساحل سے متصل اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے لمبی دوری کے زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کوشا کے پرواز کا پہلا آزمائشی تجربہ کامیابی سے مکمل کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ڈی آر ڈی اور دیگر متعلقہ فریقوں کو اس کامیابی کے لیے مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ حصول یابی بھارت کے دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ زمین سے فضا میں لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائل تیار کرنے کی صلاحیت صرف چند ہی ممالک کے پاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میزائل نظام کی مدد سے بھارت کی درآمدی انحصار میں کمی آئے گی اور ملک کی فضائی دفاعی نظام کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نے اس بات کو پھر کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے تناظر کے پرامن اور دیرپا حل کے لیے بات چیت اور سفارتی راستہ اپنانا چاہیے۔ کل راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت نے اڑنائے ہرمز اور اس کے آس پاس توانائی اور تجارتی جہازوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری تنازع اور اس سے متعلق پیش رفت بھارت کے لیے بہت زیادہ تشویش کی باعث ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے سرکار ایران سمیت تنازع میں شامل دیگر ملکوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے ایران کے صدر سے 3 مرتبہ بات کی ہے اور وزیر خارجہ نے ایران کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 8 مرتبہ بات کی ہے۔ بھارت قابل تجدید توانائی چوٹی کانفرنس اور ایکسپو 2026 2 نومبر سے نئی دلی کے بھارت منٹو میں منعقد کیا جائے گا۔ کل نئی دلی میں اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جدید اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے کہا کہ اس 4 روزہ کانفرنس میں سرکاروں،
پالیسی سازوں سے

0: کی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اختراع کاروں اور اسٹارٹ اپس اور بین الاقوامی اداروں کو ماحول کے لیے سازگار توانائی میں منتقلی کو رفتار دینے اور باہمی اشتراک کے فروغ میں تعاون کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ جناب جوشی نے کہا کہ یہ سمٹ متعلقہ فریق کو دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی مارکیٹس اور دنیا کی سب سے تیز رفتار معیشتوں میں سے ایک میں شامل ہونے کا منفرد موقع فراہم کرے گی۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت 300 گیگاواٹ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2014 میں غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت محض 75 گیگاواٹ تھی، جو اب بڑھ کر 298 گیگاواٹ ہو گئی ہے۔ 23ویں دولت مشترکہ گیمز آج سے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شروع ہوں گے۔ 74 ملکوں کی ٹیمیں اس 10 روزہ ایونٹ میں حصہ لیں گی۔ اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے نیرج چوپڑا، میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین دولت مشترکہ گیمز 2026 میں بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گی۔ دوسری جانب بھارت نے افتتاحی تقریب سے پہلے ہی اپنے تمغوں کی مہم کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے باکسر لبنیا نے بائی ملنے کے ساتھ ہی سیدھے خواتین کے 75 کلوگرام کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ قرآن اندازی میں صرف 5 کھلاڑی ہونے کی وجہ سے 3 مقابلہ کرنے والے کھلاڑی، جن میں ڈبلینا بھی شامل ہیں، کو براہ راست آخری 4 سیمی فائنل میں پہنچا دیا گیا، جبکہ باقی 2 کھلاڑی 1 کوارٹر فائنل میچ کھیلیں گی۔ لبلینا 31 جولائی کو سیمی فائنل میں تافاکی کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کریں گی، جہاں جیتنے والے کھلاڑی کو سونے کے تمغے کے مقابلے میں جگہ مل جائے گی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے کل شام ہرارے میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں زمبابوے کو 7 وکٹ سے شکست دی۔ سوریاونشی کے 19 گیندوں میں شاندار 50 رن نے بھارت کو صرف 3.2 اوورز میں ہی 126 رن کا جیت کا نشانہ آسانی سے حاصل کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ سویڈن جمہوریہ دروپدی مرمو اور رومانیا کے ان کے ہم منصب نکوسر ڈین کے درمیان بخارسٹ میں وقت کے سطح کی بات چیت ہوئی۔ امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت خلیجی مملکت کو سول ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے کی اجازت ہوگی۔ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلباء کو بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیراعظم نے پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں آج سنی سارنگی پر بجایا راگ درباری، فنکار استاد شکور خان اور ہم نوا۔ استاد شکور خان اور ہم نواؤں سے سنیے سارنگی پر بجایا راگ درباری۔

سنگی سرمے کے ساتھ ہی آج کا سدا بہار فلمی نغموں کا یہ پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور رومانیا کے ان کے ہم منصب نیکوسر ڈین کے درمیان بخارسٹ میں وقت کی سطح کی بات چیت ہوئی. امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت خارجی مملکت کو سول ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے کی اجازت ہوگی. حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبہ کو بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا اعلان کیا ہے. 23rd دولت مشترکہ گیمز آج رات گلاسکو میں شروع ہوں گے. اور ویبھو سوریاونشی نے زمبابوے کے خلاف پہلے T20 میچ میں بھارت کو 7 وکٹ سے جیت دلائی. خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں کل رومانیا کے بخارسٹ پہنچ گئی ہیں. کوٹوسینی پیلس پہنچنے کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو گارڈ آف آنر دیا گیا. صدارتی محل میں رومانیا کے صدر نیکوسر ڈین صدر جمہوریہ کا استقبال کیا. صدر جمہوریہ مرمو اور رومانیا کے ان کے ہم منصب جناب ڈین کے ساتھ وقت کی سطح کی بات چیت ہوئی. بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون سمیت باہمی تعاون کو مزید وسعت دی جا سکے. رومانیہ کے صدر اور خاتون اول نے صدر جمہوریہ کے اعزاز میں آج رات سرکاری عشائیے کا اہتمام کیا. امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اہم اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت خلیجی مملکت کو سول ایٹمی پروگرام کو فروغ دینے کی اجازت ہوگی. امریکی محکمہ توانائی کے مطابق اس معاہدے کو پرامن ایٹمی تعاون کے معاہدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو سعودی عرب کی ایٹمی توانائی پروگرام میں امریکی کمپنیوں کو زیادہ رسائی فراہم کرے گا. اس معاہدے کو اب حتمی جائزے کے لیے کانگریس کو بھیجا جائے گا. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبہ سے یہ کہتے ہوئے بات کرنے کی اپیل کی ہے کہ حکومت تمام معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ جاری احتجاج کے طالب علم نمائندگان کو پچھلے 24 گھنٹوں میں بات کرنے کی 4 مرتبہ پیشکش کی گئی. انہوں نے احتجاجی نوجوانوں کو بات کرنے کے لیے دعوت دی. انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی وزیر جے پی نڈا مذاکرات کے دوران موجود رہیں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بات چیت مرکزی وزیر جے پی نڈا کی رہائش گاہ یا ان کے دفتر میں کھلے ذہن کے ساتھ کی جا سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت کے بغیر کوئی حل نہیں نکلے گا. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل کہا کہ حکومت خاص طور پر امتحان کے پیپر لیک ہونے کے معاملے پر طالب علموں کی تشویش سے بخوبی واقف ہے. میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے اس ضمن میں بھرپور کارروائی کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ فاسٹ ٹریک عدالتوں کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کا مقصد طلبہ اور ان کے کنبوں کو اس بات کی فل یقین دہانی کرانا ہے کہ جو لوگ امتحانات کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں انہیں سخت سزا دی جائے گی. نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے سبب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. اسی دوران پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور سے کانگریس سے اپیل کی کہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کرانے میں تعاون کرے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ایک ایسی تاریخ اور مدت تک جس پر اپوزیشن متفق ہو دونوں ایوانوں میں اس معاملے پر بحث کرانے کی خاطر حکومت کی رضامندی کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا ہے. جناب ریجیجو نے کانگریس پارٹی سے یہ کہتے ہوئے اپیل کی کہ وہ شرائط نہ رکھے کیونکہ اس طرح کی شرائط کو بحث سے بچنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جائے گا. مرکزی وزیر اور ایوان کے لیڈر جگت پرکاش نڈا نے اپوزیشن کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ ان کا طرز عمل انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن نہ تو بحث کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ایوان کی کارروائی چلنے دینا چاہتی ہے.
اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن بحث کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے وزیر تعلیم دھرمندر پردھان کو استعفی دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس معاملات پر بحث کرنے کے لیے تیار ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے اوڈیشہ کے ساحل سے متصل اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے لمبی دوری کی زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کوشا کی پرواز کا پہلا آزمائشی تجربہ کامیابی سے مکمل کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ڈی آر ڈی او اور دیگر متعلقہ فریقوں کو اس کامیابی کے لیے مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ یہ حصول یابی بھارت کے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ زمین سے فضا میں لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائل تیار کرنے کی صلاحیت صرف چند ہی ممالک کے پاس ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نے اس بات کو پھر کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے تناظر کے پرامن اور دیرپا حل کے لیے بات چیت اور سفارتی راستہ اپنانا چاہیے۔ کل راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت نے ابنائے ہرمز اور اس کے آس پاس توانائی اور تجارتی جہازوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری تنازع اور اس سے متعلق پیش رفت بھارت کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے سرکار ایران سمیت تنازع میں شامل دیگر ملکوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے ایران کے صدر سے 3 مرتبہ بات کی ہے اور وزیر خارجہ نے ایران کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 8 مرتبہ بات کی ہے۔ بھارت قابل تجدید توانائی چوٹی کانفرنس اور ایکسپو 2026 دو نومبر سے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں منعقد کیا جائے گا۔ کل نئی دلی میں اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جدید اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے کہا کہ اس 4 روزہ کانفرنس میں سرکاروں، پالیسی سازوں، صنعتی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اختراع کاروں اور اسٹارٹ اپس اور بین الاقوامی اداروں کو ماحول کے لیے سازگار توانائی میں منتقلی کو رفتار دینے اور باہمی اشتراک کے فروغ میں تعاون کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ جناب جوشی نے کہا کہ اس سمٹ متعلقہ فریقین کو دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی مارکیٹس اور دنیا کی سب سے تیز رفتار معیشتوں میں سے ایک میں شامل ہونے کا منفرد موقع فراہم کرے گی۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2000

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔